Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Karena itu, rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab.

Prinsip yang kedua, alla na'budu illa bima syara'a fi kitabihi atau fi sunnati rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la bil bid'ah wala bil ahwa. Tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang telah Allah syariatkan dalam kitabnya atau yang telah disyariatkan dalam sunnah Nabi yang terpelihara, tidak dengan bid'ah dan tidak dengan hawa nafsu. Tidak boleh beribadah melainkan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan yang telah disyariatkan oleh Rasulullah dalam sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita berbuat bid'ah dan tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu.

Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai arsy, yang ditaati di sana, di alam malaikat, lagi dipercaya.